0: hiyo ni DJ Shiti aka Kolongolo Mnyanya na leo tunataka kuzondeka tabia tofauti tofauti ambazo tumeti kwa nje mtabia maslahi kuna pesa wanaume hata wale wa mjengo kutumzima kufanya kwa matandiko alafu anaekelea watoto kutumia watu please call me na uko na iPhone shindwe Rix finya hiyo kitu
1: shati bisane na baba.